0: Odkedy Rusko vo februári 2022 začalo komplexnú protiprávnu inváziu na Ukrajinu, Európska únia stojí pevne pri Ukrajine a jej obyvateľoch. Únia agresiu Ruska ostro odsúdila, uvalila na ne sankcie a Ukrajine poskytla významnú finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu.
1: Sláva Ukrajine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: V tomto podcaste sa zameriame na aktuálny stav tohto konfliktu, reakciu Európskej únie i dôsledky sankcií uvalených.

0: Zo zistení misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine vyplýva, že bilancia ľudských strát neustále rastie. Od začiatku vojny do konca roka 2025 bolo zabitých viac ako 15 tisíc ukrajinských civilistov a viac ako 40 tisíc ich bolo zranených. Vojna spôsobila jednu z najväčších kríz vysídlenia obyvateľstva v dejinách. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov uviedol, že takmer 13 miliónov ľudí na Ukrajine stále potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc. Zároveň sú vnútri krajiny vysídlené približne 4 milióny ľudí. Ďalších viac ako 5 miliónov utečencov Ukrajinu opustilo a rozprchlo sa po celom svete. Mnohí z nich čaká neistá budúcnosť. Ukrajinská ekonomika je naďalej pod obrovským tlakom. Hoci kde tu sa objavujú náznaky odolnosti, miera deštrukcie je ohromujúca. Podľa najnovších odhadov Svetovej banky, OSN, Európskej komisie a ukrajinskej vlády predstavujú náklady na rekonštrukciu a obnovu krajiny viac ako 500 miliard eur. Kritický bod dosiahli aj škody na životnom prostredí, ktoré vojna spôsobila. Po 4 rokoch jej trvania sa náklady spojené s ekologickou deštrukciou odhadom zvýšili na približne 75 miliard eur. Konflikt viedol k produkcii obrovského množstva emisí skleníkových plynov, rozsiahlým lesným požiarom na frontovej línii a trvalému znečisteniu niektorých z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí v Európe. Od začiatku vojny Európska únia a jej členské štáty poskytli Ukrajine celkovú podporu vo výške takmer 178 miliárd eur. V roku 2025 došlo k historickému posunu, keď únia predstihla Spojené štáty ako najväčší poskytovateľ podpory Ukrajine po prvýkrát aj v oblasti vojenskej pomoci. Z celkovej sumy podpory bolo viac ako 65 miliárd eur vyčlenených na vojenskú pomoc, v rámci ktorej sa Ukrajine poskytujú stovky tankov a sofistikovaných systémov protivzdušnej obrany. Stále však treba prideliť približne 32 miliárd eur. Plne funkčný je aj nástroj pre Ukrajinu, osobitný program finančnej pomoci Únie, ktorý je do konca roka 2027 akýmsi stabilným záchranným lanom s prostriedkami vo výške 50 miliárd eur. Ich vyplácanie závisí od ambiciózneho plánu reforiem a investícií vypracovaného ukrajinskou vládou. Popri tom všetkom Európska únia výrazne zvýšila tlak na financie ruskej vlády a do konca roka 2025 zaviedla 19 balíkov sankcií. Hoci sankcie viedli k zvýšenej inflácii a ekonomickému poklesu v Rusku, Európsky parlament naďalej upozorňuje, že Moskva využíva na obchádzanie obmedzení tzv. Tieňové flotily. Účinné presadzovanie sankcií je preto ešte dôležitejšie než doposiaľ. Európsky parlament systematicky vyzýva na prísnejšie sankcie a väčšiu podporu. Významným prelomom tu bolo zriadenie mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu. Tento inovatívny nástroj využíva mimoriadne príjmy zo zablokovaných ruských štátnych aktív vo výške takmer 300 miliárd eur na splácanie úverov poskytnutých Ukrajine. Hoci skupina G7 sa dohodla na úverovom balíku s objemom 45 miliárd eur, Európsky parlament naďalej presadzuje úplnú konfiškáciu týchto zmrazených aktív v snahe zabezpečiť, aby Rusko zaplatilo za deštrukciu, ktorú spôsobilo. Súbežne s európskym a ukrajinským úsilím sa Spojené štáty snažia načrtnúť návrh ukončenia vojny. V novembri 2025 predložila administratíva Donalda Trumpa návrh 28-bodového mierového plánu USA, ktorý navrhoval okrem iného prímerie uznanie súčasného stavu územnej kontroly v niektorých okupovaných regiónoch a podmienečné americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Plán obsahoval aj ustanovenia, ktoré obmedzovali budúcu vojenskú kapacitu Ukrajiny a bránili jej stať sa členom NATO. Ukrajinskí a európski lídri považovali tieto body za problematické a dotknuté strany s nimi nesúhlasili. V roku 2022 bola predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vôbec prvým vysokým predstaviteľom Európskej únie, ktorý navštívil Kyjev od začiatku celoplošnej ruskej invázie. Počas plenárnej schôdze parlamentu v novembri 2025 takto pripomenula neochvejnú podporu nášmu východnému susedovi.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Tento parlament stojí pri ukrajinskom ľude od prvého dňa až do dnes. Sme plní nádeje a tešíme sa z pokroku dosiahnutého vďaka novému impulzu spolupráci so Spojenými štátmi na ceste k mieru. My v Európe však vieme, že to musí byť skutočný mier, ktorý ide ruka v ruke s dôstojnosťou, spravodlivosťou a slobodou. A predovšetkým musí ísť o mier založený na tom, že o Ukrajine sa nesmie rozhodovať bez Ukrajiny.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Roberta Metsolová na záver uviedla, že Európska únia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby pomohla dosiahnuť mier, o ktorý sa Európa vždy snažila, nech je akokoľvek ťažké dosiahnuť ho. Európsky parlament je neochvejným zástancom európskej budúcnosti Ukrajiny. Po oficiálnom otvorení rokovaní o členstve v Únii v júni 2024 Ukrajina v uplynulom roku intenzívne pracovala na zosúladení svojich zákonov s normami Európskej únie. Hoci cesta k plnému členstvu je náročná, Únia nestratila nič zo svojho odhodlania. Tento boj nie je len o územnej celistvosti, ale aj o obrane európskych hodnôt, demokracie, zvrchovanosti a spravodlivého a trvalého mieru. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.

Víťazom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2025 sa stali uväznení novinári bojujúci za vašu a našu slobodu. Andrzej Počobut z Bieloruska a Mžia Amaglobeli z Gruzínska. Andrzej Počobut je novinár, esejista a bloger z poľskej menšiny v Bielorusku. Známy svojou kritikou režimu Alexandra Lukašenka a stal sa symbolickou postavou v boji za slobodu a demokraciu v krajine. V roku 2021 bol odsúdený na 8 rokov v trestaneckej kolónii. Parlament opakovane vyzýval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Mžia Amaglobeli je gruzínska novinárka a riaditeľka online médií. V roku 2025 bola zadržaná za účasť na protivládnom proteste a 2 roky uväznená na základe politicky motivovaných obvinení. Ako prvá politická väzenkyňa v Gruzínsku od získania nezávislosti a bojovníčka za slobodu prejavu sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré je po voľbách v októbri 2024 proti režimu gruzínskeho sna. Ďalšími dvoma finalistami boli srbskí študenti a novinári a humanitárni pracovníci v Palestíne a vo všetkých konfliktných oblastiach, ktorých zastupuje Syndikát palestinských novinárov, Červený polmesiac a agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestinských utečencov na Blízkom východe. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur.